0: de wiase dui pa ye tie mensuo to mensuo yiri eh be me na me mo akwa ba
1: eleri
0: wada wo modin we ka safri
1: me patam ka safri yu ko efem opata
0: ofata ba chi tiu
1: ofata na stamp program a mo dia ba 10 days a ye omo ye ko ni ka se se we se ni ba bo ho ban a en ti se wa wo bo ho ban
0: bambo mu nsem
1: bambo mu nsem me das into the swamp pass into in so kwana we se u si daya na and then ti ko do wo ko wa na jo en ti mo na so wuti ti ali ana e hagi we bi ene se nwa we we je nsu ana mo kan nti announcement awon baye no eno e dede yo e nti etime ko ti ni pump into ma te se be do beta kwa na e din nti we no e obi asade o e se ko bi kwa ya ti obi kwa tu me se baye se hana afi dia na e di le nya nti o me e di kwa na ye nyi ye nya ka sey ye nyi ho die ye di ho abura na eri e ya se mo
0: so be kwa na nya se bia o e fi ya se mo kwa nya ne e ya asem nye na yesu pensu na ya asem na yesu anwe ankan we jaw na da da wa ba ya asem bi sine
1: ah na me na na ebo mpana dia ye die wan se ebu dia ne ya ne ya ne bekukum ye hota
0: rafu bi kura
1: ka se asma me ho ati se e da ye bekukum ai akurai ta anko ti na sanka e ba insider se ne kan ni pa bebre ran ke bedie u se ni pa no nim se e da ne dia what wo ho wa ye se ha ga se na ko fa ba na me ma insi ati e me da se
0: ami ami kwasi ya asem kwa asem na asem ne wo na asem ne yenyankopon na masem so no ya de nyina e ba cho me akwa ba
2: o ben jose me josu
0: na odi ni ba bi akase free
2: e ba cho efem o se me kase free me
0: o se yeti u
2: ngwa djuma pa ya mi shira
0: djuma dance
2: ya djuma chimika fo e dos ne wa e bia tuma di timo ya mi shira mpa ne djuma pa mbo
0: amen
2: ko de bia du se yi about 12 bia ni echima
0: eh he fanu no
2: adabla ka biji so usani masala chi na chi wono ma ho ni ehye
0: okay ma be ni wako
2: ibu o ye yem pa ko no ana yo
0: era masipa
2: o ali yiti mu pa na echema mo ken se se yin ni na ya fo ye ya wa ha yiti ye ni ye twa shiwa o ah se mo sa akwa ni wo ni die eya eya pa be ni nyina afi ye penifuo ni ye yanga sa ye ni ma bia ye ntutu ni ye nti yo se de na ugada ne kanu edi we bia e ya le ligigent na ma ye nyina ba o nye izi be te je nye nye se wi afi na ye be fi ye be yin penifuo mo ko he na mo je ni ye pe amo mo e na si ni si e ti pa fa ni azre no penifia ka
0: eh enye yin ti contribution eh ahoma no so eh menua eh Kwame Owusu ansa Shadrack bebe na asante otim ka makwa bo
3: menyu so ali
0: Owusu asante ma fro Owusu ansa sa eh asambe kure ni boko re papa
3: yango bada ro boko
0: ndi ali ndi bi tata yenya na yehun so so je ni an police ya ye nwane nkwade ho ana se yehun police ni moma na ye nwane se se so je ni police ni hwana ne hu hu na mmie no kura hwan kura na ne hu hia na hwan ne boye ho ban hwan ne ye munuo se ma mi bi se ni se ye nkwachi akronfo e ma emu mie no nkwaye sojafo e me mu mie san kwaye police fo me dwene hwan me ntia hie
3: na ali na se ye ntii yo
0: we wo de faade na ma ye wi a ye beken no so ho asem bede ese ayi eh subonto bi na akodane eh shobe so na subonto ikodane
3: ali aye no kure ye fre no asuo bobie fum
0: na asuo dey
3: bobie fum ai bobie
0: elenke nkromie nu ana
3: ali elenke nkromie nu eh ekokobbo aye prem
0: na akuafo ko chebi ayere no mtukwa waso
3: ali dia tie ni se ube ufa aye asen dansamia wo mu enfo nu dodo na ewo nsio nachi na omanfo omadjins ase wo mpotem ho no wo mbekwa fuo mu a na ti se wo mutwa nsuo nu ansa na wo matimi akọ ndie nsuo ntọ ye kra na eye kodo oda so a akuafo etinem na uyi akuafo no kra di si nchen a eye ade nkronkro ahodo bi ewo wo eye mpotem ho no de bi ti se ntencheme eno hye ho no asen apentan na Gold Coast Camp ene jemfi krom omu nyina no ewo eye nsuo nachi a enkwada a wo mko school ewo mpotem ho nyina no wo mba school odansame nti wo mtwa nsuo no ansa na wo mu ababesen akọ school
0: hold on mami hold on mami e ba chowa uchi mi bia wo de woni hwe kra no pe be 3 series bi ana 1 series bi na de pe data me papa bi de ka so pe data na bra engineering 6.2 akuma se Facebook la be ha de o man na e wo mu no che se ye de abra boy experiment ye your man ye serious because ade no a abeka ye ho no a ye twa free ye ho anye yi a abe part of us no ye nhwe ma ensi ni dada buda because en sue we wo mekɔ so afa so akɔ sue na gya kɔ yakua e de omu nuane aba wo da cross en sue we be kɔ sue na gya no wo mti mo brother wo mo life nyina ni kua no ena hwade wo mte so kɔ back mi hu kai kodo no ena mama kɔ ma te sa kɔ back sa kodo se du fɔchi o ye see the mango tree dwells in the river but that doesn't make it a crocodile sa du fɔchi we da sue so emi omu di twa meanwhile te so omu ti nyia twa so da o edani a ombetwa kwa ba nti enya ade we na so omuditwa na we yi ne boye sen bra eti senka kuro bi wa akire ene yekwoto aba nka electoral commissioner ko ntwa nsowi
3: ali wo mutwa ede ko se na mabobo nkronkro ahodo akire wo no wo mutwa nsio no ede ballot boxes ede ko ho no mo e ma omutwa aba nti ali ni yana ne se enipa miensa enipa nan a na se numu amkogu nsuo mu no emu mienu efi asen dansame a ye oba ba ko na bema ba ko ena afetu emu miensa efi asen praso na wo munsa asen ni wo mukokufu wo majapade yi nan no e wo nsuo na chi eji ombesen ko efuom enra ente wo mu ba no ombedu ho no mu na enipa wo ka kodo no e wo ho no mu no wonu ni ho no mu enti opani ba ko na owo no ye ti o ono kura no obetimi atwa e de omo atena kudu nu no de omo atwa eti omo entinem ena ne e omo tsofe omo niema ena omo diti mu a omo etinem na ali opia ya ba
0: miwa te so omo
3: enfimfi ho no mu no na emu ayedu ena mse na won se de ni experience papenti no na kudu no e dandane kakankaka dandane eno ena brante ba kwa na oka ho no ono ye se wogidi se so tunu hutum kura obeye safe adan se wo no no ebetina kuduo no mu e na chese wo to ne ho edetu nsuo no mu wo to ne ho ana chese kuduo no emuntum ye man nipa enan ana wo mka ne ho ne nyina no ene nsuo ase twon ali o manfo bi e wo ho no mu a chese wo mu so akwa afu mu a wo mu ba na che nko mu twen ama kuduo na timi akọ etipi ho no mu aba na aba na ka befa wo mu nso to mu hu ni sa na msi dabi we de ni enyan ite omo sha se se omo ye course afre okrom se omo mra na ali akuafo ni bi enim nyansa papa papa papa ni nyina ne se omo hu ye se se ne ntio ni bi omo ekọ no de be boa ene se omo betwa eduade atu enti omo tu mrika konsio na se ho no mo ba bi nua na akese ne sisi ho no mo no ene omo ko bu bi edetu nsio no mo se ne be ya nsio ni twen omo akwa omo du ho ambetumi anya ba bi asoso ene se enipa enan de yame abom so omkodu ho no omutumi nya ba bia wo mo esoso ye emampenfo ba ye omutumi ba biyi sa enipa nan na abante ba ku mu ono efe na Isaac Bachman a wonya finchia no edua nan enkron bepem ne pitie nura anopa be ye no nkrum mu ebepem sa abram no kase enya de a wo mo ehunu o enti mprempre nadmofo ena afiso ascend of the fifth police commander ene nananom wo mo gusu a wo mo eyi apaye ehwese emrantie no omunim adware no ebetumi aboa ama yehu Isaac Bachman na ali de maade ne yehu ene se ensuo na yiri ena uyi anu fim so e tan so ekokobɔ prem enti fitie no a omo ahwehwe no a omo hu no omo gidi se ebia na atwe no de nakwa kɔ frapra ema pran so de na kyerɛ baabi enu nti mpempem omo da so a omo ehwehwe arantie Isaac Bachman a wɔkɔ afuo mu kɔpɛ aduane a wɔne ne yere bedi o ene te ne yehu baabi a wɔwɔ
0: abra saa kanu ye dan suisui ɛyɛ sɛi central region yɛ hɔ no ɔmo nwene saa dɛ ma ɛkase
3: Ali, awasewe wo Mr. Saka no we na wo hu no. Eno kra am kokosere ye. We ye besia wo makoba wo de ababeto nsio nso enne. Eno na wo mo munye dware na de na nam nsio nso.
0: Wo kokosere firi ni.
3: Ali, krobi eno so ben wo mo a, wo no so wo mo de kodwo na itwa. Eno mo kokogye wo mo de se wo mo fa meye ni na ne se brat renchem ne baaye no. Emrante na wo krom ho no beto ye sese man na de nsio nso. Na eno na eye ofumfuo yi etna so a emuntum ye no muhu ye na omse daabi sa hye ma we da nsio we so na eno asai chen de uhu ya obu afu ikra eti mante ne de enibre e na womu de atwitwa sa hye ma ne mu kene be ya omu entimi nyusu biem enti e ba sa na na je se dana no mte se womu kokopɛ ebi enti omu kokuru fufuro so eno wakwa kobɔ besia womu de we di aba beto enti we kra no eh womu hwehwe ya na mu wi a enti omu de ni wi amo ade e de kokoma wo mo
0: wo mo hwehwe nipa no mko sere wi.
3: Yes, if you say they na eda so dada no nante ne say no asai chain wi
0: eti de na dan butu ya akunipa yi
3: ali de dan butu ya akunipa no nante ne twetwem
0: na
3: aha wo mo twetwem ze wo mo mpene ma eno no end dan
0: si yes our next batch de ya be kuma mo nyina
3: sa pepepe
0: ei etu amano ya sabe ya hwa boy ho sa
3: ali yani nana no bi di nkomo no mo chese de ha wo mo kra ne se afibia be du na ye beto aba abu se mpenifu aba na kodo na no mo de ye campaign o ye ba ye be to kodo de amamu na mo de ato ensio ni so ye to aba ma mo wie ya no anu no kodo no mo ntom ma enti we ni kra na da so nana no na na bota e ma wo mo eye ye a wo mo etimi editu so mu yutu ni kakan kakra ni se de atore nche nali we nye de edi kan afi mu nko a na esi wo nsio nso a nipa miensa na afa mu a wo mo ato nananom wo nsia do
0: afi mu a nipa sei
3: akwa nsia miensa na esi wo nsio nso a ni nyina
0: ka nam kwa so a head on collision alupe na mwe mate ato ye nam nsio nso a ye capsize se ye nkwa na se ye san
3: ali ye mama
0: ye nkwa na se ye san ye huri ye hukura wo biase adasa na ayi driver ni bensu ni ese ma ya chiro mpotem ho a wa loadu atuo boba minim se wo ka Ukraine ni Russia war no ho atuo ba dudu ade kwa hin fa
3: ali o de Francis ampoma onyem fije no aduasa enkon 39 years na o di ni dwuma e won kan na apostle for enya information se wa loadu tuo a etuo no boxes e wo mu akomako odu n9 ena chese ewuom ena etu aboba no so makomako aye mpem miensa ene ahanum 3500 aye cartridges ene no so ewuo boxes mu a wode eba besen afinkran aba atiposu eti obedu aye barrier bia e frɛ honum se Greenfield Plantation snap check won mu no ena positive no aye se parkway eti womo e parke well a womo shasete womo eye ehwe mu nu a ena wo mkoko hu ye se wa load tio nampa a che se eguka no mu on bi san se wo de kohia wo se wo de ba asinfosu na mo se o okay fine case en se wo mo atimi aso ne pechi e bibra me no ka se wo mo atwe na se twi didi na kwa kopie mu e wo regional police headquarters a no no e wo eye ogwamenti mu na wo mo e chire mu se eye Toyota Vogue a na wo twi no enko no wo mo atan so atwen de akwa kosi wo ma so ye a ni nyina eka eye dwuma wo mo ye ho na o chese wa bo enipa bi din so woni omo ne di dwuma eti wo mo ntimi hu so wo to otio no na de ma wo mo tenkofo no e na e kofa de bread no no ba beton wo ifi se etio ni dɔso eti wo no nko akra na eko yusu a ali enye ntio dodo osa eti na chese wo di hu dwa enti na nam so e ma positive na ye se wonda kukum kakra na omo ama nhwehwe mu no enti mi enko so.
0: Hey, oh my Ghana. Ah, se beko baby dia. Ni a chie ni ehwe, be ma, me da wase. E no ma na
3: ura ne kan,
0: bye.
3: On kan so.
0: Aye. We can see na meti yana. Ashanti region, Mr. Bodi Michiao, MTTD boss, who na chepa. Muso Shia, M say GPRT for branches in the movie. Nano catcher almost say, or Momrantia no Mupican, or Munio Moncas and Omocas in Janelo. Now so far, ye can say Ghana, region and when she had doors room, a year region way. Call region up in Finfia, who could see Rabbefa, or Babia Befabi, a Hanadia Obefa. So Peso Obesio could two and Fugana, Obefukmas. Called a beer no Abefum. Inti na ma pressure na ba na niema bi a driver fo no nnum nnuane bi omudidi nshuo bi omununum no e ma omu se car no ko betimi kura boka shira soa e de yetumi ka kura kwa ba fast nti o tena nimu sa no a na ne nsa da so se ya wo hu wo de wo kwa ba ntentem e bi o san kan se mu amoji amade no so ye driver ni no bi di amade ebrew nipa okobi di a man ntra kan ni onkobi na ode ade ni beja wo na wo ye biscuitical by the contenta man mie so nkyrew oso o mie so a man fa na ade nko ko emu pi no ye ji contraband goods an ye di cross cross di command krofo de ehu pa wo boapa wode man ye no no akofro ka foforo oh yes they do it ko nim say aye contraband goods ade no enya de wo sey ehun se kura no ebi ye wi ebi timi ye susu se ebi ye wi ye susu ebi ye cocaine ye susu se tramadol ne sa nema nema no a e wo sa doctor fo no na e yusu o madwen e de maye prescribe maye na nkrofo e nunum se no no wo kwa ai wo de se tie obodom wo kwa fro wo de mane tie obodom ka no asa kwa fro tie obodom ka foforo ai wo no na nkodu a we bidu we na nkodu onu bidu what are you talking about ti aprosi fo no so omo so so no mu rata de no me civilians ti say nia nti adwe na efa no mu so fa bi yes ti aprosi fo e de tamachi e me ya say akwachi akronfo na emu mienu aye sojes na emu mien say aprosi fo nti me taxpayer na e me ya miemia me foto agi me ka me taku me simpo na ya di tua wo ka no ya di bia to tua ma se fa tue no bo me ho ban no wo di tue ni kume mi mum ada e papa police then kwa na she unkura se kudi post air force se kudi soldier by force unye soldier ni jan alate once abeka ni krom say o man ni nti onka ne hoda ono na soldier ni okọ okura tuyo ye nkunu ni man nti ono na soldier ni nye soldier ni atotua ma asa fabo e hobane a wo de kwa kro no bo nyam betua ka papa papa soldier nyam betua ka papa papa soldier papa police wo di anya hwe kura no mo mun ma de se kura no nipa bi wo akoma mo chade enti achade le munya di ban se na police ni wo ko am robbery an se nyame atua kan na wo hye wankoda simam ye mu bi ye tf di eso aye kwan na ya no akofo mo ka kwa mo de be fa so nya kwan police nya tutua ma se fa bo ye mo ba anajo ya dan na wo kokoro no ye namu yinso unnam anajo mi se dia me pepa anse me namu anajo makoshia police any military patrol e hokor mi dwane koshia omu ntemtem ko omu na betina ba homa se omu kura na enye kura ene hu police military patrol open your eyes nya omu nyina na ye ka ni ya ma mu a mo do police adwuma no na mo do soldier adwuma na mo de akoma pa ehye soldier any police adwuma no ye be exonerate mu ye bi mo si nchen ama kati bone no mo se mudin no ya expose wo mo ama mo mudin ayde na mi share lady bi pa na o priest atade fe kra keke mi hu ne hu ne atade na mi ma share se e maluba eno ko appearance no ko akwa no kra no de wi ni mi straight e bi bu ya de ma ne fe e na bi di adwuma bi e stepping ye adwuma ye se ye o se anyo ye fi ye mu ne ye ye mfa nye stepping stone ya stick bi ya se ye be gina ansa ye ya ko ba bia ne ba bia be kwa so right the BBC adwuma na lane enya nko bobol ini nine eti post ni a wutie mi a wo de wuti national anthem na wa di odo wo ma my Ghana urade won shira no mo ho ban papa iba ye honu ya na san ho amwa ba ye so wa sha se bobol boys ni bi abaso nti ene boys nti mi kwachi obi na san case bi am kwachi ni pa no bi a obo ho amwa billions din o me se da ya nyi sika no Oni yeso mbeji no anu mo san wan e no mo san de bo mu kwadu. Ene o mo di akwaji abaso bodie. Enka posi ni sebe. ya to tuma manede ko ade ko to ali wa bi sey wa kra efishiri a wo ma bribe aso ni billions of cedis police for nani wo de nya aba so bodi na de otim na ye de tue no adura na adwan akoroko na o de okoji nkrofo sika
4: wa ja kwa anze na nze
0: anya fe kra
4: na nze security service na mo ho nsema e ba mo ntam no enye mele de bia meka meka temade yi abrante still o munya nanche no
0: o dwana kwe
4: de o
0: so jani no
4: suspected murderer no aku obi ni ne yire a o yire no san so enye mo no tema gov city still a yente ho asem ene na no de ya nso a mo amoni pe modanfu ya
0: ayi api adam kwa
4: ai ono de ono nso so ono so o shim Nancy, security service.
0: No, what's Rabbiha? And if you know, Benino, Motu, eh? Tap upon your chow. Not your command, IGP craft required your bejarology.
4: So, Dinan said, dear more, eh, Giano, and yet, and a banner sounds.

0: to me ne wa te na obun ko jeje sira wo se fi en je ne ko wani mu iwo wa ye esere do do papa
1: adewa
0: angwe angel adewa abrade ohini bia.